0: 开口呢，身边突然变得安静，祝福即使心里难过，仍希望对方一路顺风，平安幸福。人生中有些离别只是暂时的，例如出差、求学、旅行；有些离别则可能是意味着一段感情的结束。无论是哪一种离别，都提醒我们珍惜相聚的时光。希望你的背影啊，渐渐远去。我没有追上前，只把千言万语藏在心里。愿你前方一路平安，而我会带着这份思念，等待下一次的重逢。很多歌曲呢，都描写过这种情感：站在月台、机场或是码头，望着心爱的人离开，眼里满是不舍，却仍挥手道别。这份心情虽然带着淡淡的忧伤，也包含爱跟祝福。因为真正的爱，不只是想把对方留在身边，也希望对方走向自己的未来，平安顺遂，不是吗？
1: 他的麦生，他的麦生，
2: あれ、純子さん。
1: 覚えていてくださって嬉しいわ。
3: タルマ、
2: なんだよ、石山じゃないか。
3: おい、
1: 知り合い
2: なんてもんじゃないよ。大学の時からの付き合いだよ。俺がいつも一番で、こいつがいつも二番。なわけないでしょ。
3: 何を言ってんだよ、あの大将。お前全然変わってねえな。
2: なんで盛り上がってちょうどいい時にいつも出てくるんだよ。
3: いい時？
2: あれそうだな。今度は負けねえぞ。いいだろう。